iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

kao.ba aktuelnosti. Jeste li spremni za novo iskustvo na regionalnom sajmu poslova 2026? Najveći online sajam poslova u regiji vraća se od 20. do 27. oktobra. Online regionalni sajam poslova ponovo će okupiti poslodavce i kandidate iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, te se održati od 20. do 27. oktobra 2026. Već godinama povezuje poslodavce s kandidatima iz cijele regije i predstavlja jednu od

Odred izviđača Zvijezda Vareš poziva vas na obilježavanje 70 godina izviđaštva u Varešu. Svečana akademija u povodu ovoga značajnog jubileja održat će se sutra 3.10. s početkom u 12 sati u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš, nama dobro poznatom Radničkom domu. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

0: ti to čuo šta je on rekao?
1: Da, stari.
2: A poslije, poslije ona došla, znaš. Je. Kad je on to rekao, ne, ona je, je, je. Ona je došla, ona je došla. Ona je došla.
3: Pjevaće Slavonija.
0: Sve puklo.
2: Ja, ja znam. To sam ja čuo.
3: Stara mati.
0: Šta mu je napravila? Šta mu je radila?
2: Ma oni su, ma žive razpada.
0: Imali su djecu i sad nema.
3: Pradavna Panonija.
0: I njega i djecu i tražali.
3: Kad zapjeva i sunce silazi suma.
4: Nismo mi u
3: pjevanju.